ها جی ګران اوردونکو تاسو ری ریډیو امانی فم 3.4 بټا ګرام پر وړاندې زمګ دین او دنیا پر وړاندې زمګ دی 4K کاسمیټک سکرین په تاون سره دی یو لسنه دوه لسنه بجو پوری دا پروګرام تاسو پر ریډیو امانی فم 3.4 بټا ګرام باندې اوري چتر خور موږ ته چتر پلین نه ټلیفون فجر موږ ته چتر پلین نه ټلیفون کړ دی السلام علیکم اپ الله اپ کو همیشه خوش رکھے پروګرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ډیره مهرباني تاسو دی سره سره کینزا بتول دوم ته ټلیفون کړ دی میسج کړ دی السلام علیکم مفتی صاحب پروگرام ډیر زبردست دی او حقوق منی باس پکار دی بالکل پکار دی دی سره سره بل یو کس میسج کړ دی السلام علیکم مفتی صاحب تاسو خواته راتلل دی تاسو کوم ځای کې جی درمان سٹور سره بالکل خوا کې زما زید دی هلته تاسو راتلی شئ بالکل یو نور سره راتلی شئ دوه سره رستو مراتلی شئ دی سره سره پروگرام ټیم زموږ خپل اختتام ته رسید دا پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټک سکرین په تاون سره دی یو سره دوه سره بجو پوری اوري پروگرام ټیم زموږ اختتام ته رسید ان شاء الله ول عزیز سبا به یو نوی موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضر یو د الله په امان جی.

0: چکم دی رشتي حوالی سره دغه وک الله پاک دی دورو کاوټونه ختم کی نور دي چاسه قسم مسائل دی الله رب عزت دی آپس کې صلح نصیب کی ثنا الله رو دوت چکم نقصان میلاو شو الله رب عزت دی دی بدل دوله دنیا او اخرت کې ورکی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام

0: راغلی وی دا بوم د پروگرام برخه جوړ کو میسج راغلی ګډ نایټ مونږ لا بی خوف راغی بین لفظ دې مونږ لا هم خوف راغی بس دې کنه انکل
1: خیر دې دا د پروگرام کې دلته دا
0: استعمالي کی کنه زما راشی راځي ما راشی راځي ډیر زه تم نه کو خوشاله را توس بل میسج راغلی دی جی وی السلام علیکم انکل جی څنګه یې تاسو
1: بالکل خیر دی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه شکریہ تاسو
0: او نصر داسی نوی وی کنا پکی پاکی نے پلی دخوا یس الک بالکل بالکل یس بالکل بالکل ما منزل نہ نہیں منزل خیر ما لفظ ما پراپر شیو پاکی نے پلی دخوا بالکل صحیح بالکل صحیح او گران کر سما زنده لفظ ہوتی ما غلط منزل نہ نہیں منزل
1: بس فاتح تہ
0: زبردست من من بالکل من زبردست
1: انعام ولا ورن کی
0: انعام خیر دی انعام ولا ورکو او خو بس باقی انکل بس خدا سے ویچ خیر مولا پراپر لفظ استعمال نہ کو خدا غیر بادل لفظ چې مغه خلما استعمال کنه
1: بس مقصد ته وار
0: مقصد ته غسل پکارو خبره مقصد غسل پکارو نو خیر بهر د دې ډیر زه ته مننه کوم چې دې زوم
1: پکارم دې پکارم دې
0: پروګرام دې ګهر نظر ساتي زوم خبره دې ګهر نظر ساتي
1: مانیو دې
0: کمال وای
1: او بل خبردار
0: دې بده دې تکړه کوم دې نه تکړه کوي
1: وی وای داسه اوس با او چې بل کالر با او مونږ ته څنګه دلچسپ واقعیا بیانې
0: کال درته خبره وسه تاسو
1: ته السلام علیکم السلام علیکم
0: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام تاسو د خبرو نه کولو
0: ډیر مننه کوم خجی میسجز خجی میسج خو پکې خیر بل نه نشته کم میسج راځي ډیفینیټلی جی پروګرام یې ساغه جوړیږي نو میسجز به مو وی کالز به مو وی او دغه رنګ میسجز وغیرہ به مو وی خو انکل زوای ما چې اوس کوم طرف ته لرشي سمو خیال دی
1: صحیح ده
0: تاسو شیر وینم بالکل وای
1: نو وای کنه سلګي سلګي د جړې دو انداز دی
0: ها
1: ډیر پیکا شوی د سپرلو انداز دی زړګی بس کله نور یې مه یادوا اوس بدل شوی د هغو انداز دی او پنه خبره شو خفه او خوشحال هر یو انداز مو د وړو انداز دی او هر ادرات خپل هیره د اوس جانان خپل کړي د پردو انداز دی او په یو نظر ډیر مرور کړي پخلا په یو نظر ډیر مرور کړي پخلا زکه می خوستا د کتو انداز دی
0: واجی وا ابلور دی یدا سید انداز راته بدل بدل مساتا گل د کشمیری راته اور بل کې مساتا نو خیر جی څنګه طرف ته زو تا څنګه انجوای کئ واپس راځو به تاسو سره طرف ته تاسو سره کا پیښه پیلو پروگرام دی سوري د اسمان